0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Весна прийшла!
2: Весна на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники. Та-ра-ра-ра.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Весна – час повертатися до бігу. Після зими організму потрібен час, щоб знову звикнути до навантаження. Тому не поспішай, почни зі спокійного темпу і дай тілу увійти в ритм. Пам'ятай, головне зараз – регулярність, а не рекорди. А щоб біглося легко, починаємо з динамічної розминки та енергетичної підзарядки під перші треки нашого міксу.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Ну що, розминка позаду, час бігти. Весняний лайфхак. Якщо відчуваєш скутість у ногах перші хвилини, біжи дрібнішим кроком. Так м'язи і сухожилля адаптуються значно швидше. Після цього можна поступово збільшувати довжину кроку. Ну що, побігли на наші перші весняні кілометри?
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: вже всередині дистанції. Навесні часто відчувається прилив енергії, але важливо розподілити сили. Спробуй бігти рівномірно, без різких прискорень. Так витривалість працює значно ефективніше. Продовжуємо рух під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» –

0: Авторадіо.
1: Фініш уже зовсім поруч. Навесні після пробіжки важливо не допустити різкого охолодження. Перейди на повільний крок і дай тілу поступово заспокоїтися. Так відновлення пройде значно легше. Чудова робота. Ти впорався.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну що ви? Готові? Голови. Готові до вівторка. Він розпочинається просто зараз. Відкривайте свої прекрасні оченята, вмикайте авторадіо і будьте з нами до 11 години ранку. Традиційно ранкове шоу «Ранок на автоматі».
2: Нормальне ранкове шоу «Ранок на автоматі».
1: Нам треба так вже і переназватися.
2: Нормальне?
1: Нормальне. Норм.
2: Тимчасово нормальне ранкове шоу.
1: Да, Діма Ігорев.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми в цій студії вас закликаємо вже починати цей день разом із нами. Погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, що там сталося, хто там дородився, які свята. Є, до речі, все. Почнемо зі свят. День травневого сонця.
2: А гречка є?
1: Гречки нема. Чого? Бананів нема. День травневого сонця сьогодні.
2: День блокнота або день записної книжки. Хто ще таким користується?
1: Так, і ще можна так з оптимізмом подивитися в майбутнє, тому що сьогодні день склянки наполовину наповненої водою.
2: День може бути ще позитивнішим, якщо ви знаєте, чим він наполовину наповнений.
1: 100%. Подій, до речі, дуже небагато, але класна подія. Ану. Дуже-дуже давня. У 1051 році, аж ген-ген туди, да? Майже 1000 років тому у французькому Реймсі було короновано на престол дочку Ярослава Мудрого, Анну Ярославну, яку поважають і у нас, і у Франції.
2: Так, ну і переходимо до тих, хто народився. Сьогодні у 1976 році народився один з найкращих баскетболістів початку нульових в NBA. Звати його Кевін Гарнет.
1: У 1979-му ще один легендарний спортсмен, цього
2: маестро,
1: разу футболіст Андреа Пірло.
2: У 1989 році народився український музикант, друг авторадіо «Позитив».
1: Ну, а у 1992-му зарубіжний співак Сем Сміт.
2: Якщо день народження святкуєте сьогодні і ви, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
5: Я за

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: 21 травня у Fields Garden на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Берешка та Павла Пінчука, а також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20:00. Стендап у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: Так, сьогодні у нас вівторок, правильно? Mm-hmm. Вівторкові заголовки.
2: В мене тут заголовок на заздрість всім чоловікам світу.
1: А ну.
2: Поцілунок справжнього чоловіка спровокував масову бійку серед жінок в Ірландії.
1: Колін Фаррелл, чи що?
2: Можливо, можливо.
1: В мене ближче до нас.
2: Давай.
1: У Дніпрі фазан і ворона посварилися через зебру.
2: Справжню зебру, судячи з усього, да?
1: Ні, якраз намальовано.
2: Так, а в мене, значить, зараз буде про те, що усі професії насправді представлені звичайними людьми. От давайте так. Суддя, яку тричі виганяли з нічного клубу, на четвертий раз вирішила почати мовчки кусатись. Такий присуд, як би.
1: І цим, і молоточком суддівським, да? В мене... Заголовок за таким підзаголовком пішла епоха.
2: Ага.
1: У Києві безтурботно викинули на смітник останню новорічну ялинку.
2: Не факт, може в когось ще стоїть.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
2: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026. 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. «СБК Саміт Україн». Локальний партнер «КВЦ Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
8: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Давай поговоримо про щось таке спокійне і далеке від наших сьогоднішніх реалій. Про місяць. Да, про місяць, про НАСА і про місію Артеміс-3, яка вже зараз готується.
2: Так, да. Ми тільки пережили другу місію.
1: А тут же третя. І при цьому НАСА офіційно підтвердило зміну пріоритетів для майбутньої місії «Артеміс-3». Замість амбітної, про що говорили, висадки на південний полюс місяця, екіпаж залишиться на навколоземній орбіті, щоб провести критично важливі тести взаємодії з новими комерційними апаратами та перевірити системи безпеки. Погоджуюсь, це важливіше.
2: Так.
1: Ну, НАСА наразі зараз розробляє деталі цієї місії. Запланована вона на наступний 27-й рік. Цей політ стане черговим етапом підготовки перед поверненням американців на поверхню місяця в межах якраз вже наступної місії «Артеміс-4». Головною особливістю оновленого плану є те, що «Артеміс-3» тепер офіційно визначена не як наукова місія, чи місія, знаєш, досягаторів, а випробувальна місія на навколоземній орбіті. Основна мета полягає от в чому. Значить, вони повинні для майбутніх оцих крутих людей, які тут

0: членів екіпажу з космічного центру імені Кеннеді у Флориді знову використовуватиметься надважка ракета носій Space Launch System SLS.
1: Так.
0: Проте конфігурація ракети зазнає суттєвих змін. Там замість функціонального верхнього ступеня, цього чи ступеня, як його назвати.
1: Там без холодильника і мікрохвильовки.
0: Да, НАСА використає спеціальну заглушку. Типа, ви летіть, а ми тут з котиком замотаємо вам ракету. Цей компонент матиме ті самі габарити, інтерфейси підключення, що і справжній ступінь, але буде позбавлений рушійних властивостей. Це є економічно доцільним рішенням, оскільки ніхто нікуди прилунятися, да, не буде насправді. Тому, ну, нафіга це з собою тягти. Наразі виготовлення цієї заглушки активно триває в Центрі космічних польотів імені Маршала в Гантсвілі, штат Алабама.
1: Дуже хочеться попросити ще співробітників НАСА створити заглушки для людей.
0: Та, це було б дуже непогано. Коротше, ще відомо, що ця місія буде довшою. Вот так.
1: Ага.
0: Ну, а інші всі подробиці ви можете почитати. Насправді, НАСА вже всім дало з цього приводу інтерв'ю, і цієї інформації в мережі повно, якщо цікавитись місіями Артеміс. Welcome!
2: CNN. Служба непотрібних новин.

0: У Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші

0: призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
1: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Ks. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук. Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть. Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські безпілотники вкотре атакували Харків. Під ударом опинився Новобаварський район міста. Після влучань спалахнули пожежі у приватних будинках. За даними місцевої влади, пошкоджені щонайменше 25 будинків і багатоповерхівка. Рятувальники дістали з-під завалів людей, їм надають необхідну медичну допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби. Також триває ліквідація наслідків обстрілу на Дніпропетровщині. Там росіяни завдали удару трьома балістичними ракетами по об'єктах «Нафтогазу». Унаслідок атаки зафіксовані пошкодження та руйнування. Водночас повідомляється, що працівники підприємства не постраждали.
2: Про спецоперації.
1: На Київщині викрили канал збуту кокаїну. Так правоохоронці провели спецоперацію та затримали групу людей, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Під час обшуків вилучили близько кілограма речовини, електронні ваги, мобільні телефони та гроші. За даними слідства, вартість вилученого кокаїну на чорному ринку становить близько 8 мільйонів гривень. Також оперативники встановили оптового покупця наркотиків та одного з його клієнтів. Усіх фігурантів затримали. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.
2: Про Африку.
1: Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах еболи у Демократичній Республіці Конго надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Йдеться про рідкісний штам Бундібуджо, проти якого наразі немає схвалених вакцин. За останніми даними, вірус уже забрав щонайменше 118 життів. Також зафіксували близько 300 підозрюваних випадків зараження. Нові випадки виявили й в Уганді. У ВООЗ попереджають, що ситуацію ускладнюють гуманітарна криза, велика кількість переселенців та складна безпекова ситуація в регіоні.
2: Про теніс.
1: Український тенісист Віталій Сачко успішно стартував у відборі до відкритого чемпіонату Франції та вийшов до другого кола кваліфікації. Так, у першому раунді він у трьох сетах здолав суперника з Великої Британії, відігравшись після програного стартового сету. Далі Сачко зіграє проти тенісиста з Перу за вихід у фінальну частину кваліфікації. Основна сітка турніру стартує наприкінці травня. Нагадаю, що до основної сітки одиночного розряду турніру напряму потрапили українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: Ми сьогодні будемо говорити, прямо в цій годині плануємо, а може в наступній. Коротше, сьогодні будемо говорити про Мадонну в, ну, певних, чи зрозумів, певних темах вона там буде на нас впливати. Тому я на початку цієї години
2: тобі
1: хочу
2: ще
1: тобі...
2: викладати, взагалі тобі ціни не було.
1: Ораторське мистецтво.
2: Як радіоведуча, ти, звичайно, звісно, зроблена на 100.
1: Коротше, вона ж випускає новий альбом, і чим він буде відрізнятися від усіх її старих альбомів, тим, що це буде одночасно і альбом, і фільм. От так.
2: Фу, так вміють, що робити, а?
1: Готуйтеся, я із задоволенням цей фільм подивлюся. Мадонна є Мадонна. Ну, а ми поки що розпочинаємо другу годину ранкового шоу. Це одночасний шоу і, ну, ви розумієте.
2: І спектакль.
1: І спектакль одного актора, точно. Ну, отак от, давайте, будьте з нами, в нас багато що є вам розказати цікавого. І пограти ще хочеться. Коротше, багато чого хочеться.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте подивимось на цей день з точки зору історії, що там сталося, хто там дородився, якісь свята. Є, до речі, все. Почнемо зі свят. День травневого сонця.
2: А гречка є?
1: Гречки нема. Чого? Бананів нема. День травневого сонця сьогодні.
2: День блокнота або день записної книжки. Хто ще таким користується?
1: Так, і ще можна так з оптимізмом подивитися в майбутнє, тому що сьогодні день скалянки наполовину наповненої водою.
2: День може бути ще позитивнішим, якщо ви знаєте, чим він наполовину наповнений.
1: Подій, до речі, дуже небагато, але класна подія, дуже-дуже давня. У 1051 році, аж ген-ген туди, да, майже 1000 років тому, у французькому Реймсі було короновано на престол дочку Ярослава Мудрого, Анну Ярославну, яку поважають і у нас, і у Франції.
2: Так, ну і переходимо до тих, хто народився. Сьогодні у 1976 році народився один з найкращих баскетболістів початку нульових в NBA, звати його Кевін Гарнет.
1: У 1979-му ще один легендарний спортсмен, цього
2: маестро,
1: разу футболіст Андреа Пірло.
2: У 1989-му році народився український музикант, друг авторадіо «Позитив».
1: Ну, а в 1992-му зарубіжний співак Сем Сміт.
2: Якщо день народження святкуєте сьогодні і ви, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Я

0: Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Говоримо про футбол традиційно, бо зазвичай саме він дає нам найбільше приводів для того, щоб виходити в ефір зі спортивною сторінкою. По-перше, перша новина стосується українського голкіпера мадридського Реалу Андрія Луніна. Готові його прийняти в свої, як то кажуть, лави і тісні обійми 19-разовий чемпіон Туреччини Фенербахче. Готові навіть викласти якісь немалі гроші, але все залежить не тільки від бажання, як то кажуть, у стосунках, а ще й від бажання одного не все залежить. Від бажання двох мінімум треба, щоб було. А в нашому випадку...
2: А краще трьох, да?
1: А в нашому випадку трьох, бо ще Реал повинен згодитися, щоб, типу, продаємо туди, за ці бабки. Ну, а по-друге, сам Андрій, може, він каже... Не люблю я берег турецький, не потрібно воно мені, хочу.
2: Можливо, але я не знаю, я хочу вкотре висловити своє роздратування поведінкою Реала щодо нашого голкіпера.
1: Висловлюй.
2: Мені красиво. Ну що це таке?
1: Не дуже поважний нами, конкретно Соловйовою, президент мадридського Реалу Флорентіно Перес.
2: Ні, ну нафіга вони його тримають?
1: Перес, ви собі дозволяєте.
2: Ну чого вони його тримають, якщо вони не випускають його на поле?
1: Може, він теж хоче шоколад.
2: Ай-яй-яй.
1: Ну,
2: how dare you, як казала. Як її? Грета Тунбер. Так.
1: Але не іспанський треба. Ну і друга новина теж стосується...
2: Кіпаса парадокс, так?
1: Друга новина теж стосується мадридського Реалу безпосередньо, бо...
2: Ти вирішив мене добити, так?
1: Вирішив добити. Адже, судячи з проваленого цьогорічного сезону... Це знаєте чому? Тому що Лунін не стояв. В Лізі чемпіонів ніхто. В Ла Лізі найн, і все це я іспанською, як ви помітили. В Кубку короля теж, як то кажуть, дзузьки, навіть без маку. Відповідно, думає Флорентіно Перес, той самий президент, що треба щось змінювати, і змінювати треба де? Правильно, з голови, там, де риба гниє.
2: Тобто з головного тренера буде,
1: тренера. І кажуть, і начебто вже якась попередня домовленість є, що повернеться на крісло головного тренера The Special One. Жозе Мауріньо.
2: А як в нього стосунки з нашим голкіпером?
1: А от ми і дізнаємося, якщо він прийде. В нього, наприклад, не склалися стосунки з Судаковим.
2: Ах ти, а чого?
1: Ну, не грає останнім часом Судаков за Бенфіку, тренером якої є поки що Жозе Мауріньо. З Трубіним склалося. Ну, типу, з голкіперами в Мауріньо все нормально з українським. Можливо, якщо він прийде і очолить таки знову Бланкос, то в Андрія Луніна стан трішечки легше його ситуація в клубі.
2: Ну, будемо розраховувати. Тим більше, що він класний, талановитий хлопець. Що ви не даєте йому грати?
1: Хоче дитина пограти. Дайте
2: пограється трошки, да.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-й разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо!
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Здавалося б, підтримуючи тему, яку тільки що обговорювали, мало бути так, що в одному куті Тібо Куртуа, в іншому наш прекрасний Андрій Лунін. Да. Але насправді реальність абсолютно інша. Ми граємо в битву водіїв, а не в оці всі ваші ігри з м'ячом.
3: Можете плюватися один в одного через слухавку.
2: Да. Знайомимося з нашими сьогоднішніми гравцями. З нами продовжує грати Лідія з Києва. Лідія, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: І до нас сьогодні приєднується представник Буковини і Чернівці Андрій, наш слухач. Доброго ранку вам.
4: Добрий ранок.
3: Так, у вас сьогодні тренування було, розминалися якось перед битвою?
2: Щось було, я впевнена. Ну, дивись, наші обидва слухачі, вони, типа, на серйозному. Тому давай по-серйозному. Давайте про правила.
3: Бо ще сам отримаю, я знаю.
2: Про правила і подарунки. Ну, по-перше, на кону у нас чергові 10 літрів пального для вашого авто і запас пауербанки для того, щоб у вас теж було паливо, не тільки у вашого автомобіля. Як виграти? Все дуже просто. В нас є декілька категорій запитань. Обирайте кожен для себе категорію. Ми задаємо запитання, ви даєте відповідь. Якщо хтось з вас помилиться, а інший ні, то супер, той і переміг. Да? Угу. Якщо ви обидва помилитесь або обидва відповісте правильно, доведеться грати в чемпіонський раунд, де ми будемо використовувати знання відстані між населеними пунктами України за навігатором. Це дуже важливо.
3: Угу.
2: Бо все це, знаєш, типа, як ворона летить, як потяг їде і як авто їде. Це ж різні речі. Тому за навігатором. Ну що, готові? Правила зрозумілі? Я сподіваюся, Лідія, ви перша обираєте собі категорію.
3: Я нагадую, у нас є 5 категорій. Це спорт, музика, правила дорожнього руху, автомобілі і здоров'я. Лідія, обирайте.
4: Ну, давайте здоров'я.
3: Давайте здоров'я.
2: Тоді я запускаю нашу шарманку, да, давай?
3: Давай.
0: Раунд перший.
3: Отже, питання. Що таке гіпертонія?
2: Будь ласка.
4: Ой, чесно, я не дуже...
2: І я вам так скажу, як людина, яка знає, і слава Богу, що ви не знаєте, але ти не
4: давайте
2: менш.
4: Спробуємо, що це підвищений тиск.
2: Ви думаєте, що це підвищений тиск? Зараз, одну секунду, я просто зайнята іншими паралельними речами, не звертайте увагу. Так!
3: Молодець!
2: Саме так.
3: Так.
2: Андрій. Нагадай Андрію, будь ласка, категорії.
3: Здоров'я, автомобілі, правила дорожнього руху, музика чи спорт?
4: Давайте попробуємо спорт.
2: Давайте, чекайте, зараз ми запускаємо другий раунд.
0: Раунд другий.
3: Отже, питання. Скільки в баскетболі може принести очок кидок від корзини до корзини?
2: Господи.
4: Три.
3: І це...
2: I don't know.
3: Правильна відповідь!
2: Чудово! Це приводить нас до думки про те, що на кону в нас те, що мало з нами статися.
0: Чемпіонський раунд!
2: Давай ще трошечки нагадаємо. Отже, Лідія і Андрію, вам треба назвати максимально близьку цифру до цифри в кілометрах відстані між двома населеними пунктами за навігатором. Я приготувалася записувати відповіді наших слухачів. Давай!
3: Відповідаємо швидко. Отже, Лідія, назвіть мені, скільки, як ви думаєте, кілометрів між Ніжином і Прилуками? Раз... 205. 205. Окей, Андрій.
2: Добре, Андрій.
3: Раз. Два.
4: 70.
3: 70.
2: 70? Це хороша відповідь. Чому?
3: Тому що вона ближче. Насправді 67 кілометрів за навігатором.
2: За навігатором, будь ласка. Навігатором. Да, коли ви збираєтесь їхати з Ніжина в Прилуки, без адреси, знаєш, типа, значить, моя мама в Ніжині живе в цьому районі, подруга в Прилуці в цьому, там, звісно ж, може бути більше відстання. Але навігатор показує саме, скільки ти скажеш?
3: 67.
2: Да? Отже, відповідно, Андрію, ви значно ближче, ніж 205, 70, очевидно. І ми можемо вас тільки привітати. Ви молодець, ви сьогодні в нас перемагаєте. Ви, ну, об'єктивно вибрали цю перемогу. Ваш інтелект, знання відстани, ясність розуму та водійський досвід приносять вам 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank'а. Єдине, що лишилося у вас запитати, Андрію, чи чекати нам на гру з вами завтра, чи продовжити ви грати з нами, якщо ваш сьогоднішній виграш не згорає. 10 літрів пального та запас Powerbank'і залишаються з вами.
4: Так, чекаємо.
2: Клас! Тоді будемо завтра обов'язково грати. Ну а для всіх, хто слухає нас за кермом, на правах реклами додам павербанка. Це міні-реактор твоєї енергії в зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Павербанка, питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Ну а я також хочу дещо вам нагадати.
2: Що ви говорите?
3: В цю п'ятницю у нас відбудеться гранд-фінале! Undisputed чемпіон! Ну, саме так має звучати гранд-фінале, звісно. І в цьому фіналі ми подаруємо разом з нашими партнерами не 10, не 20,
2: не 30
3: і навіть не 50 літрів
2: пального.
3: Можете
2: зараз на хвилин на 5 вимкнути радіоприймач, ми дійдемо до цієї суми.
3: А насправді ми подаруємо 100 літрів пального для когось. І ще буде кілька подарунків приємних для інших переможців. От така історія у нас.
2: Так, триває битва водіїв до кінця цього тижня, тож не пропускайте і суперфіналу п'ятницю. І зараз же йдіть, реєструйтеся на нашому сайті авторадіо.ua в битві водіїв і, можливо, бороти Андрія з Чернівців. Наступного разу будете саме ви.
0: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Євросоюзі заявили про значний прогрес у переговорах щодо надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Для остаточного погодження залишилося завершити роботу над трьома документами. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння, кредитну угоду та зміни до українського плану реформ. У Єврокомісії зазначили, що найбільше просунулися саме щодо меморандуму. Кредит планують погасити за рахунок майбутніх репарацій від Росії. У Брюсселі сподіваються найближчим часом дати остаточне схвалення, а перші виплати Україна може отримати вже цього тижня.
2: Про шахрайство.
1: Шахраї виманили у чоловіка майже 7 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками Служби безпеки України. Шахраї заявили про нібито кримінальне провадження через фінансування держави-агресора та надсилали підроблені повістки. Під тиском погроз потерпілий передав готівкою понад 6,5 мільйонів гривень у різних валютах. Після цього гроші перевели на криптогаманець. Поліція затримала двох підозрюваних. Правоохоронці закликають громадян не передавати кошти незнайомцям та одразу звертатися до поліції у разі подібних дзвінків.
2: Про заяви.
1: МЗС заявило про загрозу через ядерні навчання Росії та Білорусі. У відомстві наголосили, такі дії суперечать договору про нерозповсюдження ядерної зброї, адже йдеться про передачу контролю над ядерними технологіями державі без ядерного статусу. Також у міністерстві зазначили, що розміщення зброї поблизу кордонів НАТО посилює напруження в регіоні та може стати небезпечним прецедентом. У відповідь Україна закликає до посилення санкцій проти Росії та Білорусі, а також до збільшення підтримки Києва з боку союзників.
2: Про здоров'я.
1: Швеція стала першою країною у світі, де рівень щоденного куріння впав нижче 5%. Нині сигарети щодня курять лише трохи більше 3,5% населення. Експерти пояснюють це жорсткою антитютюновою політикою, високими цінами на сигарети та популярністю альтернативних нікотинових продуктів. Також у країні активно обмежували рекламу тютюну та створювали зони без куріння. Водночас медики наголошують, попри зменшення кількості курців, нікотинова залежність залишається проблемою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
1: Ті, хто уважно слухає авторадіо, я думаю, помітили, що щось ми не дуже часто граємо в битву водіїв. Дійсно, історично, травень дуже непростий місяць для нашої країни. Є величезна купа різних днів пам'яті, да, та інших приводів не пограти. Тому сьогодні ми вирішили пограти двічі. О 8:45 звичайна гра вийшла, і бонус на 9:45. Бонус на битву водіїв також чекає на вас. Тож, можливо, саме ви будете грати, тож реєструйтеся.
2: Ну,
1: просто зараз беріть,
2: воно ж по-всякому буває. Той рандомайзер, хто його питає, що він там обирає.
1: Авторадіо.ua. Заходите, знаходите там битву водіїв. І давайте реєструйтеся, ми пограємо. Ну, до цього ще 35 хвилин, і поки що в нас є прекрасна можливість розповісти вам дуже неприємні новини в нашій постійній рубриці
0: «Актуальні ціни на вальне».
1: І що там?
2: А можна я не буду?
1: Ні, не можна.
2: Давайте. Але попереджаю, це середні ціни на пальне по Україні. Це не означає, що саме на вашій АЗК. Там...
1: Звертаємось до кількох власників автозаправних комплексів в Україні.
2: Відповідно, буде щось подібне. Да, ну, коротше,
1: не, подібне буде, але не точно таке.
2: Може більше, може менше, тут по-всякому. Отже, середня ціна на бензин А95 преміальний зараз на рівні 78 гривень 77 копійок. Що вже, пошкодували копійку до красивої циферки? Да?
1: Слухай, ну тепер мені здається, будь-який преміальний – це дізель. Так що нічого тут.
2: А давай одразу. До речі, його ціна впала на 18 копійок. І зараз дізеля. І зараз він коштує всього-навсього 87 гривень 38 копійок.
1: Всього-навсього.
2: Бензин А95 звичайний 74 гривні 15 копійок. А за автомобільний газ, який, до речі, теж подешевшав на 37 копійок в середньому, його вартість станом на зараз 47 гривень 49 копійок.
1: Тепер ви в курсі, заправляйтеся, їдьте на роботу, чи куди ви там рухаєтесь. Головне, не вимикайте авторадіо, тому що воно ніякого пального не потребує від вас чи вашого автомобіля. А певну, ну, нам принаймні так здається, частинку радості у ваш день чи ранок може привнести. 9 година 12 хвилин, Девіда Гетту слухаємо просто зараз, їдемо далі.
0: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: Стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Актуальні новини для інтелігенції сьогодні в рубриці «Топ-100» у нас заплановані, тому що ми будемо говорити про ініціативу видання «The Guardian», мабуть, про таке, яке виступило організатором такого масштабного проєкту. Вони, коротше, зібрали провідних письменників, які зараз фізично разом із нами існують, і попросили їх виділити десятку найкращих романів за всю історію людства. І щоб ви мені повірили, не подумали, що це я щось таке собі тут
2: нашифрувала. Роман Яремчук.
1: Зрозуміло, так. Значить, як мінімум Стівен Кінг, Річард Осман, Бернардін Еварісто і багато інших реально неймовірно відомих письменників брали участь у цьому опитуванні і формулювали цей топ.
2: Прикольно.
1: Насправді є топ-10, не потрібен він вам. Там є і Шарлотта Бранте, і Джейн Остін, і Гюстав Флобер, коротше, купа різних всесвітньо легендарних зірок, але давай поговоримо про топ-5.
2: Давай.
1: На п'ятому місці опинився роман Марселя Пруста «У пошуках втраченого часу». Дуже важка і непроста історія, така дуже філософська. Вона складається, типу, з 7 різних книг, але разом роман. На 4-й позиції книга Вірджинії Вульф «До маяка», а на 3-й «Уліс» Джеймса Джойса. І одразу, щоб ви собі, якщо ви раптом не читали, не крутили бігуді, що не читали, бо що «До маяка», що «Уліс» – це безсюжетні романи, в яких просто роздуми філософські. І, наприклад, «Уліс» Джеймса Джойса, він складається з 250 тисяч слів. 30 тисяч з них – неіснуючі слова, які Джеймс Джойс просто вигадав для того, щоб... Ну, таке третє місце, да.
2: Нічого собі.
1: Так, друге місце. Тут вже зрозуміліша історія. Це роман американської письменниці Тоні Моррісон, доволі сучасний, з другої половини 20-го століття, якщо не помиляюся, опубліковано його вперше було десь в 80-х роках. Роман під назвою «Кохана», який розповідає про важку долю чорношкірої рабині, яка втекла з плантації, якось навіть доволі успішно будує своє життя поза рабством. Ну і на першому місці
2: The First Place
1: це роман Мідлмарч Джордж Еліот. Це роман, який розповідає про життя жінок і медицину в середині 19 століття у вигаданому британському містечку. І взагалі є такий, типу, роман, який дуже сильно критикує Британію середини 19 століття. І з цього приводу в мене до тебе питання. Які в тебе думки щодо Британії середини 19 століття? Наскільки ти задоволений станом медицини?
2: Давай перенесемося в 21-й. Я і тут, в мене і тут багато питань.
1: В общем, отака історія. Я чесно зізнаюся, от мені соромно, а я зізнаюся, жодного з перелічених романів
2: мені
1: я не читала.
2: Мені не соромно.
1: А з 6 по 10 читала усе. Ну, там і «Мадам Боварі» Флобера, і «Гордість і упередження» Джейн Остін, і Джейн Ейр Шарлотти Бронте, і оцей Толстоєвський, два романи також туди потрапили, але про них ми говорити не будемо. Ну все, почитайте щось класне. Ви читаєте зараз щось класне? Почитайте. А поки не читаєте, послухайте нас. Тим більше, що за...
2: А що ти зараз читаєш, скажи?
1: Я зараз перечитую Джона Кракауера «В розрідженому повітрі» про трагедію на Евересті в 90-х
2: роках. А я зараз читаю Тома Вулфа «Нормальні пацани». Це історія
1: про нормальних пацанів.
2: Про перших астронавтів.
1: Наскільки багато там інформації про медицину середини 19 століття?
2: Рівно, як і в твоїй книжці.
1: Приблизно так. Добре, друзі, за десь 13-15 хвилин розкажемо вам свіже про спорт. Діма тут вже стрибує на стільчику, каже, що там щось таке дуже цікаве. Дочекаємось, перевіримо. Ну а поки їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
3: Ось така математика, математика.
4: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоу-рум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Спортивних новин стіко, що зараз просто швидко дайджестом. Ну, по-перше,
2: заголовки такі, давай.
1: Спортивні заголовки. Ну, по-перше, збірна України національно отримала нового головного тренера.
2: Так,
1: і ним став колишній помічник Андрія Шевченка, коли той був на тренерському містку, Андреа Мальдера. Це перший іноземний фахівець на чолі національної збірної України.
2: Ми вже обговорювали, що я вважаю, що це якось дивно. Ну, я знаю, що, м'яко кажучи, не тільки ми таке вигадали, але все ж таки.
1: Не тільки ти про це кажеш. Да. Далі. Хосеп Гвардіола, який 10 років вірою і правдою служив Манчестер Сіті, вигравав з ними. Що він тільки не вигравав? Не вигравав у нас, наприклад, 10 літрів пального в нашій грі.
2: Дуже дивно.
1: Що ви собі думаєте, пане Пеп? Він повідомив Манчестер Сіті, що по завершенні сезону піде.
2: Далеко? Чи недалеко?
1: Хочеться одразу сказати за одним кораблем, але я не знаю, як він вирішить. Можливо, зробить собі невеличку відпустку, а можливо, вже домовився з якимось іншим клубом.
2: Тобто він не зізнався, так?
1: Він поки не зізнався, або, можливо, зізнався, але я поки що не знайшов цієї інформації. Остаточно зрозуміло, що Челсі очолить Хабі Алонсо. Він вже офіційно став головним тренером і окреслив ключові завдання після призначення. Фахівець іспанський наголосив, що клуб має всі передумови для боротьби на найвищому рівні, а головною метою є стабільні результати та здобуття трофеїв. Всі так кажуть.
2: Логічно.
1: Мальдера прийшов на тренерський місток збірної України, сказав, в 2028 році на чемпіонаті Європи ми виграємо. Послухаємо і тебе, пане Алонсо. Ну і про Арсенал, який майже став чемпіоном Англії, він оновив свій же рекорд. Справа в тому, що він за цей сезон здобув 43-ю перемогу в ігровий час в усіх турнірах. Остання була проти Бернлі в рамках 37-го туру 1-0. І попереднім найвищим досягненням лондонців була 41 перемога в сезоні 1970-71 року.
2: Тобто можна сказати, що наразі Арсенал це краще, ніж Ман-Сіті.
1: Топовіший клуб просто. І я за нього, до речі, дуже тішуся. Я б хотів, щоб він...
2: А колись Сашко Зінченко за них грав, так? А як пішов, так поперло, так?
1: Поперло, так.
2: Зрозуміло. Ну, а що?
1: Ну, буває.
2: Буває. 9:32, про спорт поговорили, тепер про погоду поговоримо.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.

0: на Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Два питання, на які ми принципово відповідаємо ні. Перше, ви що, дурачки? Ні. Друге, хей, зупинись.
3: Ви впевнені? Ні.
2: Хей, зупинись, як співав тільки що Каднай. Ні, не зупинимось, ми обіцяли, і ми це робимо із задоволенням. Через те, що минулого тижня в нас було мало шансів пограти з вами у битву водіїв. Сьогодні їх буде дві. Тобто виходить, що цілих 4 крутих водія сьогодні будуть випробовувати. Частково вже випробували свої сили у нашій боротьбі. І знаєш, от цікаво, значить, що ми тут вигадали. В нас сьогодні, зараз, в цей момент, між собою будуть боротися представники міст, які можуть поборотися між собою ще й за туристичним потоком.
4: Та ти що?
2: Тому що перший наш гравець зі Львова, Оресте, доброго ранку.
5: Добрий ранок.
2: А другий наш гравець з Одеси. Володимире, доброго ранку і вам.
5: Добрий.
2: О, клас, вам там багато. Ні, декілька
3: там,
2: Володимирів.
3: Там вже просто вже почався туристичний сезон, я так розумію.
2: Володимире, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, що море? Ще дуже холодне. Не їхать?
5: Холодне.
2: Холодне, ну добре, тоді не поїдемо.
5: Холодне.
2: Море холодне, пиво холодне, нормально все веде. Що ви причепилися? Все дуже просто. Дивіться, в нас є можливість з вами виграти сьогодні кожному по 10 літрів пального та запасу пауербанки для вашої енергії. Що треба робити? Давайте швидесенько. Значить, у нас є кілька категорій запитань. Обираєте собі 5. Обираєте собі категорію, відповідаєте на запитання. Якщо відповідаєте, супер. Якщо не відповідаєте, одразу програли. Але якщо ви обидва, наприклад, програєте, або обидва виграєте свою категорію, в нас є чемпіонський раунд, в якому ми розбираємося з відстанями між різними містами України за навігатором. Це дуже важливе уточнення.
3: Так.
2: Отак.
3: То що у нас?
2: Ну, Орест обирає категорію першим. Нагадай, які?
3: Здоров'я, спорт, музика, правила дорожнього руху чи автомобілі?
2: Обирайте.
5: Давайте спорт.
2: Давайте.
3: Добре.
0: Раунд перший.
3: Отже, питання таке. В якому виді спорту використовують найбільше м'язів?
2: О, Господи.
5: М'язів?
3: М'язів!
2: Слухай, а ти відповів би без папірця?
3: Ага. Я знаю.
5: Я би в боксі.
3: В боксі?
5: В боксі.
3: І ну. Це ну. Неправильна відповідь.
2: А в якому?
3: В плаванні майже всі групи м'язів використовують.
2: Так. То я дивлюся, сходила на пляж, потім ще у відпустку поїхала, потім ще 2 місяці треба.
3: Але, ну, це, але не варто засмучуватись. Може,
2: ні, може
3: зараз...
2: Володимир зараз теж програє. Володимире, дивіться, 5 категорій. Дім, повтори, будь
3: ласка. Здоров'я, спорт, музика, правила дорожнього руху чи автомобілі?
2: Що обираєте?
5: Давайте спорт теж.
2: Давайте спорт, зачекайте. Другий раунд.
0: Раунд другий.
3: Якщо ви думаєте, що вам питання буде легше, то... Зузьки!
2: Бачу твоє хитре обличчя, давай.
3: У якому спорті найбільше, найдовше тривають матчі?
2: О, а я, здається, знаю.
5: Ой-ой-ой.
2: Так?
3: Ой-ой-ой!
2: Ну, Володимире, зробіть якесь припущення.
3: Раз.
5: Давайте теніс.
2: Давайте теніс, і це?
3: Наті вам теніс!
2: Вам треба теніс? У нас є теніс. Які питання?
3: Вам великий чи маленький?
2: Володимире, виходить так, що ви сьогодні в нас просто супермолодець. Так, так, так, так, так, так! Оресте, дуже дякуємо вам за гру, але сьогодні, бачите, плавання не принесло перемогу вам, але теніс приніс перемогу Володимиру. Я, до речі, теж так подумала, тому що пам'ятаєш, от коли Іліночка Світоліна останню свою велику перемогу отримала, там хтось говорив, що типа 3,5 години.
3: Але насправді я вам так зазначу, і тобі, Катя, і всім нашим слухачам, що деякі матчі можуть тривати понад 11 годин.
2: Боже, жесть. Я колись ходила на тренування з великого тенісу.
3: Не дійшла.
2: Понад 11 хвилин я була готова бути на корті. Володимире, ми вас вітаємо. Залишайтеся з нами. Ви

0: Додає заряду, допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Powerbank питає на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Ну а у п'ятницю ми розіграємо цілих 100 літрів пального, друзі.
0: Суперфіналі,
1: суперфінал, так. Тому реєструйтеся, якщо ще не зареєструвалися. Слухайте, якщо ще не слухали. Вигравайте, якщо не вигравали.
0: Ну а завтра будемо чекати на зарубу між Південнем, вважаю, України. Так. Чернівці. Це ж теж свого роду Південь.
1: Ну так.
0: Чернівці, Одеса. Хто кого? Дочекаємось. Ну, а поки що маємо на нашому годиннику 9 годину і майже 45 хвилин. Їдемо далі.
2: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно. Але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір? Реєструйся на авторадіо.ua. Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Реклама.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Пауербанка». Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Лікарським засобом.
2: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко налаштований виконувати цей стандарт. Пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворота, 1-0. Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх.

0: суперників.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо.
2: Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки чергової атаки росіян. Так, в Одеській області дрон влучив у склад в Ізмаїльському районі. Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих. На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували різні райони області артилерією та дронами. Є поранені, пошкоджені адміністративні будівлі, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. У Кривому Розі внаслідок атаки пошкоджено близько 10 житлових будинків. Є поранені. У Харкові удар припав по Новобаварському району. Є загиблі та постраждалі. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.
2: Про захворювання.
1: За перші три місяці цього року в Україні зафіксували 63 випадки хантавірусу. Про це повідомив Центр громадського здоров'я. За даними фахівців, більшість випадків у минулому році припала на Сумську область. Поодинокі випадки також фіксували у Львівській, Чернігівській, Харківській та Черкаській областях. У цьому році також переважає Сумська область. Далі йдуть Чернігівська, Кіровоградська та Вінницька. У Центрі громадського здоров'я зазначають, що вірус передається від гризунів до людини. Випадків передачі від людини до людини в Україні не виявили.
2: Про війну.
1: В Україні представили першу вітчизняну керовану авіаційну бомбу під назвою «Вирівнювач». Розробники заявляють, що систему створили з нуля, без копіювання радянських чи західних аналогів. Бомба оснащена високоточною системою наведення та сучасними алгоритмами цілевказання. Вона сумісна з винищувачами F-16 та «Міраж» і може працювати за будь-якої погоди та в будь-який час доби. Підготовка боєприпасу до застосування займає до 30 хвилин.
2: Про нафту.
1: США продовжили ще на 30 днів дію винятку із санкцій проти російської нафти, що вже завантажена на танкери та перебуває в морі. За словами міністра фінансів, це тимчасове рішення дозволяє країнам, які найбільше залежать від енергоносіїв, закупити російську нафту, що затрималася у постачанні. Він зазначив, що крок має допомогти стабілізувати світовий нафтовий ринок. У відомстві пояснили, що йдеться про загальну ліцензію, яка дає додаткову гнучкість і дозволяє за потреби оформлювати окремі дозволи. Рішення ухвалили невдовзі після відновлення частини санкцій проти російського енергосектору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
4: Повертаємось обличчям до української сцени нарешті. І що першого, кого ми бачимо?
5: Бо зазвичай вони до нас іншим містом, а ми наполегливо ліземо обличчям.
4: І ми одразу бачимо Парубаса Харді у нас в гостях. Привіт, привіт, привіт, привіт.
6: Привіт, привіт.
4: Слухай, завжди, от коли ти приходиш, прямо ж сонечко сходить. Дуже тобі вдячні за те, що ти такий, ну, улибака.
5: Тягнеш за собою. Слухай, а в мене от питання трішки. Ми зараз поговоримо про новий трек.
4: Ми знаємо, що ти не просто так
5: Але мені, як людині, яка колись працювала в нічному клубі, я працював МС, і в парі зі мною працював діджей.
4: Так.
5: Що таке діджей, який працює в нічному, в нічному клубі?
4: Пісню, вибач, будь ласка, прости господи, Алсу?
5: Знайшла кого згадати у вівторок. Ні, для мене це було так. Типу, в тебе умовний вінамп, і тобі просто в біточок треба поставити пісню. Ти займаєшся...
4: Ти свої треки так створюєш?
5: Ти так само робиш, да? Ти з вінампа все тягнеш. Ні, мені насправді цікаво, чому ти вирішив поставити ось цю історію на професійний конвеєр? Чому такий образ взагалі, ну, діджей на сцені треба зводити. Це ж все достатньо напряжно.
4: Що ти на мене дивишся? Я не діджей.
5: Не дай Боже, десь не дочув, не почув, і все? Все ж воно піде...
6: Слухайте, ну, насправді це дуже цікаве питання, і готуйтесь за 2 години зараз.
4: Добре.
5: Не вийшло з тебе бухгалтера, да?
4: Хай би розказує, пішли поки чайку зробимо.
6: Якщо швидко дивитися, я дуже, ну, типу, серйозно до цього ставився, і це така дуже серйозний уривок мого життя, тому що я, ну, просто діджей, так? Я професійний діджей, я чемпіон України і фіналіст чемпіонату світу, я представляю Україну на чемпіонаті світу з діджеїнгу. І коли я потрапив на нього, я думав, що до цього я, типу, все знаю. Ага. Але коли потрапив до нього, ну, на сам фестиваль, там були багато спілкування, багато кейсів різних від різних діджеїв. І я зрозумів, що це, ну, не просто історія. Там, да, от у людині дано 24 години в день, так? Там половину 12 вона спить, 8 працює, 2 їсть, їде з роботи на роботу, і от у нього 3 години він довіряє тобі, приходить в вечірній клуб, довіряє тобі, щоб ти його якось відпочив. Так.
5: Розкачав.
6: Так, він тобі, от давай, роби, як ти хочеш. І це дуже...
5: Розірви, ламай мене повністю.
6: Це була дуже відповідальна історія, і от я почав так до цього ставитися, і більше-більше розвиватися. Але коли з'явився вже Парубас Харді, і саме проєкт, і вже більше, там, скажімо, упор пішов не на програвання музики, а саме на створення, я зрозумів, що це воно, ну, паралельно йде, але для мене це, ну, прям занадто серйозна історія. Mm-hmm. Чому? Тому що, скажімо так, там я грав не свої думки, а тут вже, коли ми виступаємо, це вже наші думки. І це те, ти ніким не хочеш бути, ти такий, як ти є.
4: Ну так, і не можна ні на кого з'їхати, типу, так, а що, я так, просто так, діджей. Ні-ні-ні, вже так не вийде. Слухай, а
5: сину,
4: скажи, будь ласка.
5: Сину, як у тебе з навчанням? Мама, я діджей.
4: А ти час від часу зараз працюєш саме от просто як диск-жокей в клубах,
6: граю,
4: да?
6: Діджей,
4: а свої пісні граєш там?
6: Так, і
4: клас,
6: граю,
4: це прикольно.
6: Свої, але там подача інша, і типу неочікувані рішення, там всі знають, що буде далі, а ми раз і по-іншому,
5: бах. Ух ти. Бах і
6: Бобл є, бо я граю open формат. Це типу такий, ну, я став чемпіоном саме в open форматі. Тобто така історія, що ти за 15 хвилин маєш зіграти якомога більше стильних музичних і обіграти їх так, що типу неочікувано. І типу, але головне, танцпол має реагувати, і ти маєш, ну, вони всі мають
5: тусуватися.
4: Це дуже круто, дуже цікаво.
6: Бобл є, ви що?
4: Клас, звісно, його не може не бути, 100%. Так, давай про нову пісню все ж таки з тобою поговоримо. Розповідай, я почитала прес-реліз, 24 години, які змінюють життя. Що мається на увазі? Це сюжет кліпу чи пісні?
5: Трек на 24 години?
6: Так, повторники, так. Ну, дивіться, значить, трек має назву «Час».
4: Так.
6: Але «Час» – це не слово, це абревіатура. Вона розшифровується як «Чекай або створюй».
5: Вау! Лятисти!
6: Ну, просто зараз особливий контекст цього, що відбувається, і мова про те, що треба цінувати, треба по-іншому ставитись. І ми, як написали в коментарях, серйозно, ні, не серйозно, про серйозно.
4: Ага.
6: Типа, тому що дійсно ми не можемо зупинити час, він йде, але єдине, як ми можемо його хоч трошечки притулити, це те, просто коли ми думаємо про нього і починаємо більш якісно його використовувати.
4: Ага.
6: От, чому саме таке 24, ну чому саме був упор на ці всі скільки часу, скільки? Тому що ми все намагалися робити швидко. Тобто ми впоролися, що ми будемо знімати кліп одним днем, і це була принципова історія, і зробити так, як має бути. Тобто все має бути натуральним. Натуральна локація, натуральні там зйомки, вийшло, не вийшло, то, що підготували, не підготували, то, що відпало. Плюс дуже багато витратили часу на монтаж. Плюс багато питань було, що в нас не виходило те, що ми собі планували, бо нас багато людей підвело, це правда. От. І, але це все було в контексті цього трека, тому що це все про час, який зараз, про те, як все відбувається.
4: Слухай, філософський, глибоко, прикольно, вже дуже хочеться послухати. Цього разу хто з тобою є в цьому треці, в цьому кадрі?
6: Цього разу нікого немає.
4: Сам, нарешті. Сам один,
6: але,
4: правильно але, дивіться,
6: ну, типу, це така відповідальність, що капець.
5: Хлопчик підріс.
6: Сподіваюсь, всім сподобається. Але така,
4: впевнена.
6: Це експериментальна історія з Укробасом, тобто принципово також, щоб наш стиль рухався і не стояв і не ржавів, да, типу, в одному якомусь стані. Він має от постійно розвиватися.
4: Давайте зараз і перевіримо, сподобається нам чи ні. Просто
5: давай.
4: Зараз прем'єра в ефірі Авторадіо. Час, тобто, що?
5: Чекай або створюй.
4: Слухаємо.

0: Моча.
1: Моча.
0: Взагалі, круто, дякуємо тобі дуже. Скажи, будь ласка, коли і хто і де зможе побачити тебе наживо найближчим часом? Тебе заплановані якісь
2: виступи? Я хотіть.
0: І я.
3: Та дивіться, ну я думаю, що всіх треба запросити на 30 травня.
0: На фінал Ліги Чемпіонів?
3: Ні, на ВДНГ, там буде класна подія. Всі інформація у нас є в соцмережах, але ми всіх запрошуємо. І я знаю, що...
2: Що
3: вам там сподобається.
0: Боже, що там такі буде, що не можна сказати в ефірі.
2: І інтриган.
3: І також нова пісня буде там. Я всіх ще запрошую на шосту з мережі подивитися саме кліп на Ютубі, бо є саме кліп.
2: Я дивився, він дуже прикольно відзнятий. Там дуже неочікувані ракурси, там є і ЧБшечка. Ну, коротше...
3: До речі, ЧБ – це не просто прикол. Це, типа, взагалі, ну, ця історія з цим кліпом, це, типа, це фотографія, луп, знаєте, типу, що повторюється. І оце таке ми хотіли показати, як людина, коли сама залишається в готелі, ти, в принципі, зазвичай один. І от як ти, типу, проживаєш цей день. І це, типу, ЧБ, тому що більшість людей бачать сни чорно-білими, як виявилось. Тільки деякі бачать кольоровими. І оце, типу, можливо, це навіть був сон, типу.
0: Боже, боже, так все, я пішла на YouTube, коротше, а буду так, продовжити так, розмовляти.
2: Такий молодий, такий філософ.
0: Дякуємо тобі, що заскочив до нас. Бажаємо тобі класного отого, що ти кажеш.
2: 30-го буде, да.
0: 30-го числа буде на вединка. І також успіху цьому кліпу, цій пісні і подальших класних пісень. Приходь до нас, будь ласка, ще.
3: Дякую.
4: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: Так, сьогодні у нас вівторок, правильно? Mm-hmm. Вівторкові заголовки.
2: В мене тут заголовок на заздрість всім чоловікам світу.
1: А ну.
2: Поцілунок справжнього чоловіка спровокував масову бійку серед жінок в Ірландії.
1: Колін Фаррелл, чи що?
2: Можливо, можливо.
1: В мене ближче до нас.
2: Давай.
1: У Дніпрі фазан і ворона посварилися через зебру.
2: Справжню зебру, судячи з усього, да?
1: Ні, якраз намальовано.
2: Так, а в мене, значить, зараз буде про те, що усі професії насправді представлені звичайними людьми. От давайте так. Суддя, яку тричі виганяли з нічного клубу, на четвертий раз вирішила почати мовчки кусатись. Такий присуд, якби.
1: І цим, і молоточком суддівським,
2: да?
1: В мене заголовок за таким підзаголовком пішла епоха. У Києві безтурботно виконали на смітник останню новорічну ялинку.
2: Не факт, може в кого ще стоїть.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо.
6: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Ранок, кава, затор.
12: А хтось у цей момент
11: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
12: на Авторадіо.
11: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
12: відповідай,
11: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
12: Реєстрація на avtoradio.ua.
11: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаят, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
7: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 17 травня відбувся матч 29-го.

0: четвертого туру УПЛ, в якому львівські Карпати приймали рівненський Верес. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється з лівої, пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівої, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0, Карпати забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака, справа приходить, удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна закликає використати заморожені російські активи для відновлення енергосистеми. Так, держава звернулася до партнерів із закликом створити механізм для їх використання. За даними Мінфіну, Україна потребує близько 95 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у цьому та наступному роках. Із них понад 52 мільярди на цей рік уже забезпечено. Очільник відомства наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для стабільності економіки та фінансування соціальних потреб в умовах російських атак. Також у Мінфіні зазначили, що до України незабаром прибуде місія МВФ для підготовки перегляду програми підтримки.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні наразі не розглядають зниження мобілізаційного віку, однак остаточні рішення можуть залежати від ситуації на фронті. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас він зазначив, що питання оборонних потреб країни напряму пов'язані з розвитком бойових дій. Також, за його словами, у Росії після виборів до Держдуми, які мають відбутися 18 вересня, не виключаються можливі рішення щодо нових хвиль мобілізації. Офіційних підтверджень таких планів з боку російської влади наразі немає.
2: Про Національну гвардію.
1: Національна гвардія України перейшла на корпусну систему та посилила бойові можливості. За словами командувача НГУ, сучасна війна залежить від швидкості рішень, технологій та гнучкості. Та додав, що корпуси вже довели ефективність на практиці, зокрема під час боїв на окремих напрямках фронту. Окремо він наголосив, що безпілотні системи відіграють ключову роль на полі бою, а артилерійські підрозділи НГУ працюють разом із сучасними зразками техніки. Також гвардійці освоюють важку бронетехніку, включно з танками «Леопард» і бойовими машинами «Бредлі», які діють у взаємодії з дронами та іншими підрозділами.
2: Про переговори.
1: Уряд Гренландії повідомив про прогрес у переговорах зі спецпосланцем США щодо майбутнього острова. Проте там наголосили, територія не підлягає продажу, анексії чи захопленню. Так, спецпосланець США Джеф Ландрі прибув до столиці і провів зустріч із прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. Офіційних заяв від американської сторони після переговорів не було. У Гренландії заявили, що озвучили свої червоні лінії. Вашингтон, за даними медіа, зацікавлений у розширенні військової присутності на острові. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 10 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій та Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мама Лак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. в Україні 11 година.

0: іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Живий звук.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
7: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
7: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
8: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
7: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
6: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени – Самчук. Запала в душу. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00. Fields Garden. Самчук. Квитки.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні на частині великих мереж автозаправних станцій зросли ціни на пальне. Про це свідчать дані моніторингу ринку. Так, у середньому бензин подорожчав приблизно на 1 гривню за літр. Підвищення відбулося лише в окремих мережах, тоді як інші поки залишили ціни без змін. Додам, що найнижчі ціни серед великих мереж зберігає державний оператор. Аналітики зазначають, що ринок залишається нестабільним, однак різких стрибків вартості пального наразі не прогнозують.
2: Про заяви.
1: Україна виконала всі необхідні умови для відкриття переговорних кластерів і очікує політичних рішень найближчим часом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента. Крім того, під час саміту Бухарестської дев'ятки Україна досягла низки домовленостей у сфері безпеки та оборони. Серед ключових результатів – просування програм із розвитку систем протидії балістичним загрозам, а також розширення співпраці у сфері дронових технологій. Україна вже підписала окремі домовленості із низкою партнерів і пропонує нові формати співпраці.
2: Про військові навчання.
1: Стартували масштабні військові навчання Росії і Білорусі із відпрацюванням застосування ядерного озброєння. За даними російської сторони, у навчаннях беруть участь стратегічні бомбардувальники, підводні ракетоносці та пускові установки. Також заявляється про залучення авіації дальної дії. У Білорусі підтвердили проведення спільних тренувань із відпрацюванням елементів застосування тактичної ядерної зброї. Повідомляється і про перекидання російських винищувачів МіГ-31К на білоруську територію. Офіційно заявлено, що це планові військові навчання.
2: Про штрафи.
1: Вигул собак без повідця може коштувати штрафу або навіть вилучення тварини. Так, за перше порушення штраф становить до 340 гривень, за повторне протягом року – до 510 гривень. Про це повідомляють правові норми щодо утримання тварин. Якщо тварина завдає шкоди людині або майну, штраф може сягати до 3400 гривень. У деяких випадках можливе навіть вилучення собаки. Власників закликають дотримуватися правил вигулу та контролювати своїх тварин у публічних місцях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 18 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 10 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій та Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мама Лак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат. Айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: They don't see me, they don't know what it's like.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла
2: весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах – плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: На Авторадіо щоранку.
12: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
11: Реєструйся на авторадіо.ua.
12: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
11: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
12: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
8: Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворота, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна посилює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків і скорочує терміни впровадження нових рішень на фронті. Про це повідомили у Міноборони. У відомстві зазначили, що під час зустрічі представників оборонних компаній і країн-партнерів у межах авіаційної коаліції були представлені українські розробки авіаційних боєприпасів та засобів ураження. Головна мета – максимально швидко впроваджувати нові технології у бойове застосування.
2: Про кордони.
1: Поблизу українського кордону на території Білорусі наразі не фіксують переміщення військової техніки чи особового складу. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Водночас він наголосив, що загроза з боку Білорусі залишається реальною. За його словами, Росія в будь-який момент може використати білоруську територію для розміщення додаткових сил. У відомстві зазначають, що Білорусь продовжує проводити військові навчання та заявляти про наявність ядерної зброї, що посилює напруження в регіоні. Українські прикордонники підкреслюють, що ситуація перебуває під постійним контролем.
2: Про мобілізацію.
1: Влада України наразі не розглядає питання зниження мобілізаційного віку чи обмеження виїзду чоловіків за кордон. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, це питання навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків і не є актуальним на цей момент. Водночас він зазначив, що рішення в майбутньому можуть залежати від ситуації на фронті. Також підкреслюють, що мобілізація жінок не планується. Йдеться лише про добровільний контракт на загальних умовах. У разі змін, як зазначили в Офісі президента, рішення ухвалюватимуть із урахуванням безпекової ситуації.
2: Про Латинську Америку.
1: Куба заявила про загрозу ескалації через США. Як зазначив президент країни, можливий військовий напад Сполучених Штатів може призвести до кривавої бійні із непередбачуваними наслідками. За його словами, Куба не становить загрози іншим країнам і не має агресивних намірів щодо Вашингтона. Він наголосив, що країна вже перебуває під зовнішнім тиском і має право на самозахист. Міністр закордонних справ також заявив про право країни на самооборону та звинуватив Вашингтон у посиленні політичного та економічного тиску. Додам, що відносини між країнами залишаються напруженими на тлі санкцій і енергетичної кризи на острові. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 18 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 10 хлопчиків та 10 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія та Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій та Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» – безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мама Лак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
3: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
3: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах – плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
8: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
7: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
8: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
3: Живий звук.
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи вдарили балістикою по Прилуках, як повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Щонайменше двоє людей загинули, кількість поранених постійно зростає і вже перевищила 20, серед них дитина. Під ворожим ударом перебувало одне з підприємств. За словами В'ячеслава Чауса, пошкоджено торговельний центр, що поруч з місцем прильоту, а також супермаркет і пожежна техніка. Крім того, росіяни вдарили по Глухівській громаді на Сумщині. Там загинули двоє чоловіків, чотири отримали поранення.
2: Про штрафи.
1: У мобільному застосунку «Дія» з'явилась можливість перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через штучний інтелект. Водіям більше не потрібно переходити в інші вкладки чи сервіси. Закрити постанову можна прямо під час діалогу з ШАЕ-агентом. Про це повідомили в застосунку. Новим інструментом у форматі відкритого бета-тестування вже скористались понад 500 тисяч громадян. Ця функція значно економить час, оскільки дає змогу закрити транзакцію всередині одного діалогу без зайвих переходів.
2: Про заяви.
1: Росія на сьогодні не здатна сформувати необхідне угруповання для атаки або масштабної провокації з боку Білорусі. У цьому запевнив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас він наголосив, Білорусь залишається потенційною загрозою через лояльний до Путіна режим. Попри це, поблизу кордону з Білорусю зараз не фіксують переміщення військ чи техніки. Паліса нагадав події 22-го року, коли через Білорусь відбулось масштабне вторгнення. Наголосив, Україна продовжує реагувати на можливі загрози.
2: Про захворювання.
1: Ознак широкого розповсюдження хантавірусу у світі на сьогодні немає, проте ситуація потребує подальшого спостереження, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. Він також повідомив, що всі пасажири та члени екіпажу круїзного лайнера, на якому стався спалах хантавірусу, залишили судно. Симптомів захворювання не виявили на сьогодні у 25 членів команди, які зійшли з корабля останніми. Пасажири перебуватимуть на карантині до 21 червня, а члени екіпажу – до 29-го. Нагадаю вам, від хантавірусу на лайнері померли троє людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
4: Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: я. Авторадио.
1: Весна прийшла.
0: Весна на Авторадио.
2: Авторадио.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями прийдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах – плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Ранок, кава, затор.
6: А хтось у цей момент
5: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
6: на Авторадіо.
5: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
6: відповідай,
5: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
6: Реєстрація на авторадіо.ua.
5: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після складного лютого економіка України почала поступово відновлюватись. У квітні ВВП зріс на 0,9%. За підсумками перших 4 місяців падіння становило лише 0,2%, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Найбільше зростають внутрішня торгівля, промисловість, включно з оборонною галуззю, виробництво енергетичної продукції та харчова промисловість. Деякі сфери вже демонструють зростання у понад 10%. За прогнозами цього року ВВП України може зрости на 1-2%. Тоді як економіка Росії втрачає через удари по нафтогазовій галузі, скорочення експорту нафтопродуктів і великий дефіцит бюджету.
2: Про працівників.
1: Масового залучення трудових мігрантів в Україні наразі не планують. Міністр економіки Олексій Соболєв повідомив, що основна ставка робиться на повернення українців з-за кордону і на тих, хто вже перебуває в країні. За оцінками міністра, близько 2 мільйонів людей всередині України можна додатково залучити до ринку праці, зокрема молодь та людей віком 50+. Як зазначив Соболєв, для повернення українців з-за кордону вже готують програми підтримки з житлом, роботою та соціальними послугами.
2: Про мінування.
1: Наші військові навчаються шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети за допомогою дронів і магнітометрів. Це спеціальні прилади, що фіксують зміни магнітного поля землі, повідомили в Міністерстві оборони. Це дає змогу виявляти приховані металеві об'єкти з повітря, знижуючи при цьому ризики для життя особового складу. Під час навчання військові відпрацьовували повний цикл роботи із безпілотними авіакомплексами та сканування територій магнітометрами. Нові технології дадуть змогу ефективніше розміновувати деокуповані регіони та рятувати життя людей.
2: Про нове.
1: Державна прикордонна служба України запустила особистий кабінет. Там можна перевірити наявність обмежень на виїзд з країни. Сервіс надає інформацію в реальному часі лише про тимчасові заборони, накладені рішеннями суду або постановами Державної виконавчої служби, наприклад, через аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження, що пов'язані з воєнним станом, в особистому кабінеті не відображаються і перевіряються за окремими правилами, зазначили у Держприкордонслужбі. Це поки що всі новини цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ. Реклама на Авторадіо.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
2: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
2: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
2: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
4: Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 17-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність і також можливі дощі, подекуди з грозами. На термометрах – плюс 22-28. У південних областях здебільшого затягнуте небо, місцями невеликі дощі, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі сьогодні 21-27 тепла, очікуються дощі. У Києві можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 19-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо
5: дизель-шоу!
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
10: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Автор.

0: Нічного Гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Оновлення європейської зовнішньополітичної стратегії України на травень-червень. Саме це обговорили президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Особливу увагу приділили роботі з європейськими інституціями для відкриття нових кластерів у переговорах щодо вступу в ЄС, а також перезавантаженню відносин з Угорщиною і Грузією. Зеленський наголосив, Україна вже зробила необхідні кроки і важливо мати чіткий графік процесів. Окремо торкнулись переговорів про завершення війни та можливе представництво Європи у цьому процесі.
2: Про громадський транспорт.
1: Приватні перевізники Києва поки що не планують підвищувати вартість проїзду у маршрутках. Як повідомив керівник Асоціації перевізників Ігор Мойсенко, це питання розглядатиметься лише після завершення громадських слухань щодо проекту міської державної адміністрації, що триватимуть до 1 червня. Поки що жодних змін у цінах не обговорюють. За словами Мойсенка, навіть у разі подорожчання перевізники зобов'язані попередньо поінформувати міську владу. Нагадаю, зараз разова поїздка у маршрутках коштує 20 гривень.
2: Про заяви.
1: Україна і Латвія спростували заяви Росії про нібито дозвіл Риги на удари по російських регіонах. Президент Латвії наголосив, жодна країна не отримувала такого дозволу. А за словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, це частина пропагандистської кампанії Росії. І подякував Латвії за об'єктивність. Також він вибачився перед Естонією через ненавмисні інциденти з дронами. Пояснив, що Росія намагається перенаправляти українські БПЛА в бік країн Балтії засобами РЕБ. Зауважу, сьогодні в день в Естонії вперше збили дрон, що залетів на територію України.
2: Про НАТО.
1: Міністерство оборони Литви оголосило про розгортання оборонних рубежів з мінними полями та протитанковими засобами на кордоні з Росією. Це відбувається за європейською програмою «Східний дозор». Як наголосив міністр оборони Литви, цей проект покликаний стримати потенційні загрози і створити комплексну лінію оборони з інженерними укріпленнями та протитанковими засобами. Ініціатива також передбачає інтегровані системи ППО та стіни дронів вздовж кордонів Балтії, Польщі та Фінляндії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 16-та година.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
4: Вечірній драйв на Авторадіо.
5: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно. 16 година зараз. І, значить, в ефірі, в студії з'являємось ми, я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
6: Всім вітання і особливі вітання від Авторадіо всім сімейним лікарям. Сьогодні сімейного міжнародний день сімейної медицини в Україні. Всесвітній день сімейного лікаря. Я от зараз подивився, коли я востаннє приписувався сімейним лікарем. І це було доволі давно.
5: Я навіть, чесно, не пам'ятаю.
6: Ти не знаєш, так? Ти не знаєш свого сімейного лікаря. Насправді, це дуже важливі люди в нашому житті, тому що все відбувається через сімейного лікаря. Тому привітайте обов'язково, друзі, напишіть повідомлення, можете якусь гіфочку скинути, я не знаю, листівочку. В будь-якому випадку ми рухаємося до здорової нації завдяки тим змінам, які впроваджуються в нашій країні.
5: Так, друзі, так і буде, тому підтримуємо, дякуємо, і не будьте як я, знайте, хто у вас сімейний лікар, друзі. Ну що, 3 години будемо разом, спека вже в Києві, як мінімум, вже така стабільна, важка. Я сьогодні зранку о 7 традиційно бігали ми з нашим біговим клубом, а після дощів... Духота
6: парить
5: так, що ти такий, я що в тропіках десь знаходжусь, тому дуже-дуже важко дихати, але ми розуміємо, що нам обіцяли спекотне літо, і судячи з цих днів весни, скоріш за все таки буде.
6: Але все ж таки сподіваємося на травневі грози, вони мають бути цей тиждень, він має бути обов'язково з грозами. Сьогодні зранку я дивився прогноз, було попередження про можливі грози, не факт, що сьогоднішнього дня от прям ми їх побачимо. Але, ну, буде гуркотіти.
5: 3 години будемо разом з вами, тому готуйтесь. У нас є подарунки, готуйтесь дзвонити.
4: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
1: ми хочемо підтримати вас.
0: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
1: Все, що потрібно,
0: зареєструватися на сайті
1: radioclub.ua
0: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ох, друзі, ну що, вечірній драйв на Авторадіо. Давайте трошки цей побухтимо.
2: Ти вже вирішив, так?
1: Да, ну а по-іншому ніяк.
2: Лимонад.
1: Проїзд. Поговоримо про проїзд у Києві, який подорожчає, і не те, що просто подорожчає, а стане супердорогий. Давайте, окей, не будемо...
2: Не будемо зараз лякати всіх і не будемо говорити про це, як вже доконане дійство, тому що зараз є ініціативи, є думки і пропозиції стосовно підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті, але рішення ще немає.
1: Ну, бач, вони так сказали, і просто, давайте чесно, ми не будемо популістами і казати, що там 8 гривень – це обґрунтована ціна. Ясно, що вона не обґрунтована. Ясно, що це вже, якщо правильно сидіти в математику, воно буде дорожче. Просто питання, чи можна, чи потрібно робити настільки різко. А друге питання, що з нашим транспортом? Ну, тобто, рівень, якість автобусів, маршруток, які не належать місту, які часто працюють просто в чорну. Ми ж все це прекрасно розуміємо. І ми розуміємо, що від того, якщо зараз вартість метро стане 30 гривень, то маршрутки стануть скільки? 40? 50?
2: 50.
1: 50.
2: Ну, я так думаю, 50.
1: Ну, от, і в Київ може увійти у топ-4 найдорожчих транспортних у цих
2: систем
1: в Європі. Там Лондон, ну там космос, але там така система, що Києву і не снилася. Далі Амстердам, Стокгольм і може стати на 4-му місці Київ. І це, чесно, коли ти дивишся на якість, то ми далеко від Стокгольму, Парижу і Берліну, як
2: так, кажучи. Змінювати згоден. Потрібно багато, потрібно взагалі робити аудит з всіх наших транспортних систем, того ж Київметрополітену, того ж Київпастрансу, ну а вже потім висувати якусь обґрунтовану ціну.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
4: 22 травня у Філдс Гарден на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук. Запала в душу. Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00. Філдс Гарден, Самчук. Квитки на контрамарка.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ми останнім часом багато говоримо про культурну спадщину нашої України, коли нематеріальна спадщина, коли додається страва, там, умовно, борщ, або додається спосіб приготування, як окрема не обов'язкової страви, а прям спосіб приготування якогось регіону. Також ми говоримо і про музику. Але, слухайте, новина, яка з Америки прилетіла, до мене відверто здивувала, але це інформація для олдів, хто захоплювався першими комп'ютерними іграми, і Doom, легендарний Doom, це 93-й рік, да, правильно, тут це написано у мене, це дуже давно було, на тих перших комп'ютерах, які тарахтєлі, оце гуділи, от музику з оригінальної гри Doom визнали культурною спадщиною, але Сполучених Штатів Америки.
2: От мені цікаво, ну, я розумію, що в США трошки іншої якості були комп'ютери в 93-му році, тому що ну, у нас, у мене, це був ZX Spectrum, на якому, тобто, ти можеш собі уявити цей емулятор, це, як він виглядав? Це просто клавіатура, яка підключалася до магнітофону касетного, там, де оця магнітна касета,
1: стрічка, там
2: та стрічка до телевізора, і таким чином, ну, ти через шал Зелений писк цієї касети, яка просто
1: яка
2: пищала.
1: Музика,
2: яка там музику, яку ти музику міг почути? Ну,
1: там,
2: але
1: в школі
2: все ж таки грали. Golden Axe, Saboteur,
1: Fox,
2: Wallstein.
1: Лодеранер. О, так. Ну, от, коротше, музичний супровід до шутера створив незалежний композитор Бобі Принц. І от тепер ця музика є в Національному реєстрі звукозаписів США як культурна спадщина. От так, дуже неочікувано. Треба покопатися, чи може у нас знайдуться якісь музики.
2: І що, в ефір поставиш?
1: Ні, оці козаки, які...
2: Футбол грали?
1: Так, оце наша спадщина.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході місцями дощі з грозами, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також дощитиме, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі завтра 21-26 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 20-25.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: На Авторадіо щоранку.
11: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
10: Реєструйся на авторадіо.ua.
11: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
10: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
11: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Як часто ти лаєшся в побуті, ну, взагалі, в житті?
2: Ти мене зараз нецензурну
1: лексику використовуєш?
2: Дивись,
1: я це з наукових міркувань.
2: Значить,
1: питаю.
2: Як мене казав знайомий, я інтелігентна людина.
1: Так.
2: Навіщо ви не змушуєте використовувати мене слово і далі якесь сварливе слово? Ну, це момент, коли тебе вже довели.
1: Угу.
2: От довели. До цього я максимально інтелігентний, але усього має
1: але
2: є
1: ти стримуєшся. Ну, типу,
2: так.
1: Ні, коли ти в спокійному такому стані, ти стримуєш себе для того, щоб там в те вже на язиці, а ти, та ні, от не буду говорити і говориш.
2: Ну, буває таке, буває. Так.
1: І, насправді,
2: це добре?
1: Ну, дивись, роби висновки сам. Значить, дослідження провели науковці і з'ясували, що велика кількість ненормативної лексики у мові – це показник багатого словникового запасу.
2: Та ладно.
1: Серйозно. Серйозно, я тобі кажу. І я тут згадав інше дослідження, яке, в якому йшлося про те, що люди, які мають високий статус, які
2: так.
1: є керівниками, насправді вони лаються набагато частіше. І люди, які лаються, вони набагато розумніші, ніж інші. Ну, тобто можна поєднати зараз ці два дослідження.
2: Я знаю деякі райони Києва, де, в принципі, важко зустріти нормальне слово в реченні, воно складається.
1: Так.
2: І ці люди не відрізняються, я не хочу нікого образити,
1: так.
2: Ну не відрізняються вони інтелігенцією,
1: дивись,
2: і розумом.
1: Не будемо сперечатися із науковцями, значить, багато досліджень на цю тему було проведено, так чи інакше, значить, лайка – це мова розумних, кажуть науковці. От останні дослідження, вони довели, що люди, які часто використовують ненормативну лексику, мають багатий внутрішній словниковий запас, і люди, які часто лаються, відкриті для чогось нового і менш поступливі, але мають проблеми із самоконтролем. Це насправді із чеснотою пов'язано.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний. В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цього тижня працівники енергетики, які ліквідують наслідки російських ударів, отримують доплати за березень, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться загалом про 14 тисяч людей. Це енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень. Доплати за січень і лютий вже надійшли, нагадала Свириденко. Вона подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальній бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.
2: Про війну.
1: Росія готує літній наступ, ймовірно, на Донецькому напрямку, щоб вийти на адмінкордони області. Також ворог може спробувати прорвати оборону на Запорізькому напрямку, зокрема на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Він також зазначив, що плани ворога захопити Костянтинівку і розпочати наступ на Краматорськ, Слов'янськ провалились. А досягти адміністративних кордонів області до початку осені їм навряд чи вдасться. Паліса наголосив, ЗСУ продовжують стримувати тиск ворога та ведуть контратаки.
2: Про документи.
1: Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків для дітей за кордоном. За кілька днів уже подали майже 250 заяв, з них понад сотню схвалили, решта перебуває на стадії опрацювання. В МЗС кажуть, у такий спосіб прагнуть усунути бюрократичні бар'єри та забезпечити дистанційне оформлення документів без відвідування консульств. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості цифровізації та створення сучасної, сервісно-орієнтованої консульської служби.
2: Про заяви.
1: Китай спростував повідомлення західної преси про нібито заяву лідера Сін Цзіньпіна про те, що російський диктатор Путін може пошкодувати про війну проти України. Представник Міністерства закордонних справ Китаю назвав цю інформацію фейком і заявив, що оприлюднені тези не відповідають дійсності. Раніше видання Financial Times написало, що під час зустрічі із Дональдом Трампом Сін Цзіньпін нібито зробив таку оцінку. Ну і вже завтра планується візит російського диктатора Путіна до Китаю. Так, це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А чи знав ти, що 19 травня святкується день народження Кубіка Рубіка?
2: День Кубіка Рубіка.
1: Так, ти хоч раз складав Кубік Рубік?
2: Я складав, знаєш, мені подарували цей не на класичний 3х3, а подарували якось мені 5х5. Я його складав, чесно складав, от чесно скажу, з Ютубом. З так. уроками, тому що ну це було для мене надскладно скласти це 5х5. Це було, ну він дуже мов. Але з Ютубом я склав.
1: Є люди, от зараз на секундочку уяви. Значить, стандартний кубік Рубіка, та він має 43 квінтильйони можливих комбінаційних положень граней. 43 квінтильйони це значить цифра із 18 нулями.
2: Це багато.
1: Це дуже багато. Це просто нереально уявити. Значить, і можна будь-який заплутаний стан, як ну пояснює наука, та власне його творець Ерні Рубік, угорець, який створив цей кубік Рубіка, за 20 рухів, навіть менш ніж за 20 рухів, можна розв'язати. І люди розв'язують за секунди, просто 2 секунди. Достатньо було для того, щоб розв'язати
2: 2 секунди,
1: трошки більше, там 2,7 секунди під час змагання. Значить, 9-річному поляку знадобилося для того, щоб просто подивитися і за декілька рухів, за 2 секунди розв'язати його. Тобто зібрати всі положення по кольорам. Уяви собі. Ну, для мене це складно. Ну, це дуже складно, тому що я гуманітарій.
2: Ну, це ж по суті математика, тому що там є хід, який ти вивчаєш і тренуєш, і але зрештою все одно отак подивитися і за 2 секунди скласти я не знаю. Ну, у мене пішло дня 3. З Ютубом.
1: О, з Ютубом. Зараз НМТ має початися. І от, до речі, хороша рекомендація тим, хто хоче здати тест з математики. Починайте з кубіка Рубіка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, найближчі декілька тижнів наші очі і фанатська любов до тенісу буде зосереджена якраз на Ролан-Гаррос, тому що вже стартував турнір з 18 травня по 7 червня. Він буде тривати, і це ґрунтовий турнір, класний турнір, його багато любить. Один з чотирьох головних, по суті.
3: Це король турнірів,
2: король, правильно? Це мейджори, їх всього три, і всього чотири, і це другий. Значить, що цікавого, що вперше так сталося, що сім спортсменок, сім наших дівчат одразу потрапили в основну сітку без кваліфікації. Ліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Стремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова і Дар'я Снігур, вони вже там. Їм не треба проходити кваліфікацію. І дві українки мають пройти кваліфікацію, точніше вже одна, тому що Вероніка Падріас, вона, на жаль, в першому вже вилетіла. Зараз Катерина Завадська, вона сьогодні о 17:30 має стартувати на турнірі, якщо я не помиляюсь. В неї перший матч буде з представницею Канади Джао.
3: Українок на Ролан-Гаррос може бути взагалі 9.
2: Може бути 9, ну може бути вже 8, але точно 7. Серед хлопців, що серед хлопців? Віталій Сачко, єдиний представник України серед чоловіків, розпочав свій виступ вже в кваліфікаційному турнірі. Він переміг в першому раунді, він переміг. І зараз крокує далі, у нього завтра буде представник Перу Буено. І треба, ну хочеться, щоб хлопці потрошку рухались. Просто, ви розумієте, це перша ракетка України, а лише всього 207-ма в світовому рейтингу. Хочеться, щоб українці чоловіки теж піднімалися туди повище, тягнулися до наших дівчат. Але за дівчат ми точно будемо молювати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Хочеться поговорити про непопулярні рішення, але є така історія, що з цифрами дуже важко сперечатися, з аналітикою і тому подібне. Зниження швидкості до 30 км на годину зменшує кількість ДТП і не створює заторів. Уявіть собі, про це свідчать результати опитування організації Євросіті, в якому взяли участь 38 міст із 19 країн Європи, і згідно з даними, 75% міст зафіксували зменшення кількості смертей і травм на дорогах після запровадження оцього швидкісного обмеження. Водночас респонденти не зафіксували негативного впливу на інтенсивність руху, часу у дорозі чи збільшення заторів. Ну, тобто, заторів від того, що ми їдемо повільніше, не стає більше. Навпаки, за рахунок того, що всі активно, нормально пересуваються, ніде не стоять.
2: Ключове реагують.
1: І реагують. На дорожню немає обстановку, ДТП. Так, яке може зупинити
2: 30 км на годину, 30? Ну це дуже повільно.
1: Це
2: дуже повільно навіть для мене, не любителя і не шанувальника високих швидкостей, окрім як у Формулі 1, тому що нещодавно я їхав із сервісом таксі, і ну, мені здавалося просто місцями, що водій дуже швидко маневрував, розганявся, хоча насправді я подивився на спідометр, він їхав в межах дозволеної швидкості в місті 50 кілометрів на годину. Але ну, це напевно залежить все ж таки від також від автомобіля. Як відчувається ця швидкість?
1: Ну, звичайно.
2: Так? Але 30 кілометрів на годину.
1: Ну, бачиш, в багатьох містах воно супроводжується політичний опір, люди не готові до цього, громадський опір, але після того, як впроваджують ці правила, то політичний опір спадає і громадський
2: теж. І всім все подобається.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході місцями дощі з грозами, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також дощитиме, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі завтра 21-26 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 20-25.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 22 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Партнер проєкту «Флего»
10: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
11: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
12: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
11: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
12: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
9: гарні ніжки не ховай.
13: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Значить, зараз під кінець 17-ї години про страждаючих французів хочу вам розповісти.
2: Страждаючих
1: французів.
2: Сильно страждають.
1: Ну, дивись, з огляду на статистику, яку зараз я відкрив, це так. Статистика, дані опубліковані, «La Organisation Internationale de la Vigne et du Vin». Це так. Міжнародна організація виноградарства і вина. Значить, вони підрахували, що за минулий рік французи випили хмільного піністого напою з хмелю.
2: Так.
1: Більше, аніж виноградного алкогольного напою.
2: То вони
1: це
2: рухаються.
1: Вперше в історії. Це, ну, взагалі, це складно собі уявити, що
2: Франція. А в Німеччині навпаки, уяви собі.
1: Ні, я думаю, що там вони не будуть зраджувати своїм смаковим вподобанням. Цікаво, що загалом споживання виноградного напою впало до найнижчого рівня з 1957 року. Так, але от ця статистика, що хмільний піністий напій, він перевищив популярність серед французів за виноградний напій, це щось із розряду фантастики.
2: Цікаво.
1: Загалом, от дивись, якщо подивитися, скільки ж французи випили, то вони випили 22 мільйони гектолітрів виноградного напою.
2: Ого.
1: Хмільного піністого напою більше за цю суму. А щоб ти розумів, 22 мільйони гектолітрів, скільки це, ну, так візуалізувати.
2: Ой, щоб уявити.
1: Да, це 880 олімпійських басейнів, стандартних олімпійських басейнів. Але в середньому статистика каже, що от і француз випиває протягом року десь близько 28 літрів виноградного напою. А ми 4.
2: А, то ми нормально.
1: А нас ще називають,
2: да,
1: этими.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Богдан, святкуй.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Я за дрон.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800.

0: Стандарт пробиває під поперечину, кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака «Укрпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадали на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклали з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Кошти надійдуть на «Дія-картку».
2: Про допомогу.
1: Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин та обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України та допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів.
2: Про нагороди.
1: Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулася у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт U2. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу.
2: Про візовий режим.
1: Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в третю годину нашого ефіру. 18.06 зараз на годиннику в студії традиційно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І треба нагадати, що в цій годині у нас буде міс та місіс непосидючість. Будемо дзвонити вашим міс та місіс і дарувати подарунки.
2: Яких ви, до речі, зареєстрували? Це відбувається наступним чином. Ви заходите на сайт Авторадіо, бачите великий банер міс та місіс непосидючість або іншу якусь акцію. В ній теж беріть участь обов'язково. Що стосується нашої гри, то ви реєструєте, вказуючи всі контакти, розписуючи супер здібності вашої міс або місіс непосидючість. Це все ми озвучимо, познайомимося ближче, поговоримо, ну і подаруночки роздамо. Я все частіше останнім часом переживаю за нашу молодь, тому що зараз
1: добрий
2: багато...
1: вечір,
2: добрий вечір, та ну ти почав, задав цей тон бухтіння сьогодні ввечері, я його продовжую.
1: Так.
2: Сподіваюся, що завершимо ми на іншій ноті. Значить, бачу багато відео, коли показують звичайний механічний годинник підліткам, та, і вони просто не можуть розібратися.
1: Який
2: не
1: час?
2: Не можуть розібратися. Це те саме, як показати якісь гаджети, якими ми користувалися, там, я не знаю, плеєр, касетний плеєр, або дисковий плеєр, та не зможуть, або дисковий телефон. Та, ну, зрозуміло, ними зараз вже ніхто не користується, але все одно це було, це ми проходили. І от штучний інтелект, використання штучного інтелекту, воно, звісно, воно знімає певну рутину, воно економить нам час, але воно дуже негативно впливає на мозок. Це вже доведено. До речі, нещодавно я прочитав цікаву статтю, що зараз науковці порівнюють ефект штучного інтелекту з тим, що сталося із GPS. Тобто пошукова навігація, вона просто нас змусила плутатися в містах.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: А я ж так і не договорив, до чого я розповідав про те, що штучний інтелект і його використання погіршує нашу людську пам'ять.
3: Так.
2: До того, що сьогодні Всесвітній день блокнота. І от, якщо ми будемо користуватись такими підручними засобами, хоч як би там не критикували, говорячи, що папір з'їдає діджиталізацію і цифровізацію, мені подобається занотовувати щось в блокноті. От можна отак от зараз взяти і записати собі.
3: Запиши. Значить, 18:00 так. Завтра відбудеться матч, який багато хто чекав. Кубок України, фінал, Чернігів зустрінеться з Динамо Київ. Все це відбудеться у Львові, на арена Львів.
2: Вау.
3: Фінал, будемо болівати кожен за свою сторону. Головне, що це Кубок України. А ще важливо, що ми розуміємо, що Динамо тут абсолютний фаворит. І якщо подивитися навіть на те, що прогнозують букмекери, 15.
2: Ні, ну давай 15, так, диви. Де Динамо, де Чернігів. Та перша ліга і прем'єр-ліга.
3: Не ображай, Металіст винесли. У них до цього були перемоги. Дивись, це ж гра, це ж футбол. Може статися будь-що. Йожеф Саба, звичайно, легенда тренерства, футболіст, казав, що Динамо 3-0 переможе Чернігів. Але багато хто думав, що зможуть їх перемогти. А зрештою, хто у фіналі? Чернігів. Тому, а що, не буває поганих днів у Динамо Київ? Буває. Просто якщо такий день настане для Динамо, то це зовсім буде погано, бо Єврокубки можуть залишитися взагалі поза Динамо Київ.
2: Я зрозумів,
3: Динамо
2: це ти говориш, що Динамо залишиться на четвертому місці.
3: Динамо Київ може залишити на четвертому місці в чемпіонаті України і все. І це дуже критично. Нам потрібні Єврокубки. Але Чернігову, знову ж, теж хочеться потрапити кудись в Лігу конференцій. Тому завтра 18:00 будемо дивитися, і тут паралельно вам і розповідати, до речі.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на
4: Хезбургер.ua. В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Сьогодні ділимося великою кількістю науковими даними. І от, зокрема, ще один цікавий факт, що жінки в середньому витрачають набагато більше часу на турботу не про себе, як ти подумав на початку, бачу по очам, а про інших.
2: От і саме тому їм просто критично потрібен відпочинок, справжній, без турбот.
1: Для цього є проєкт «Міс і місіс непосидючість», друзі, на Авторадіо. Це все про це. Тому так, ми хочемо їм віддячити.
2: Отже, реєструйте своїх дружин, сестер, колег, сусідок, знайомих у нас на сайті авторадіо.ua і розкажіть країні про їх круті звичаї,
1: крутість,
2: суперсилу.
1: А ми будемо о 18:40 в нашому вечірньому шоу телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті набори для здоров'я і краси. А у фіналі 9 червня неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо» для переможниці.
2: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай». Тому, друзі, залітайте на сайт Авторадіо.ua і реєструйте. Нам приємно, насправді, не тільки нам. А от ми дзвонимо переможниці дня, коли щодня рандомно обирається переможниця, і розказуємо, що ви про неї написали. І це завжди так трошки тішить, додає трошки хвилинку щастя і приємності, що кажу, у мене 5 дітей, я така, а там просто ці полотна приємності ви пишете. Тому залітайте.
1: Так, і якщо вважаєте за потрібне, попередьте, то щоб не було якогось такого сюрпризу,
2: неочікуваного,
1: коли ми телефонуємо, а слухавку ніхто не бере.
2: Хочеться говорити. От за 10 хвилин будемо дзвонити.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна».
4: Завтра на заході України збережеться похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході місцями дощі з грозами, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також дощитиме, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі завтра 21-26 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 20-25.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми «Торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з «Мірсон». Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від «Мірсон». Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Ранок, кава, затор.
10: А хтось у цей момент
9: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
10: на Авторадіо,
9: де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
10: відповідай,
9: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
10: Реєстрація на авторадіо.ua.
9: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
1: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Олівія Родріго.
11: Drop it.

0: щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє
2: «Міста місяць непосидючість»
1: на Авторадіо.
3: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
1: гарні ніжки не ховай.
4: От щойно наступає 18:40. Що відбувається? Магія. Магія
5: хотів сказати обдзвін.
4: Обдзвін, так, відбувається. Тих, кого обирає наш рандомайзер, для того, щоб ми поспілкувалися, познайомилися ближче і подарували супер подарунки від нашого партнеру проєкту «Флего». Це подаруночки для ніжок наших міс і місіс непосидючість, зроблені із турботою і любов'ю.
5: Так, схема класична, 18:40, ми дзвонимо, і так буде до 9 червня. 9 червня будемо розігрувати суперприз відпочинок у спа-готелі «Немо». Але давайте все по черзі. Сьогоднішня переможниця, давайте знайомитися і обговорювати взагалі.
4: Марія, з нами на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
4: Марія, звідки ви? З якого міста?
6: Броварський район під Києвом.
4: Броварський район під Києвом.
5: Так, скажіть, будь ласка, а ви зараз на роботі чи ще ні? Чи вже ні?
4: Чи пошибашили?
6: Ні, я тільки приїхала, сина на тренування по футболу, тренування возила.
5: Ага. У вас є колега?
4: Колега так. Христина.
6: Так.
4: Так, ви разом працюєте, напевно, робите схожу роботу, і вона про вас дуже тепло відгукнулася. Поділилася з нами інформацією про вашу суперсилу, і цією інформацією ми хочемо також поділитися зі всім світом. З вашого, звісно, Марія, дозволу.
6: Так, будь ласка.
4: Значить, тут коротенько. Христина пише, що ви, Марія, можете водночас робити 150 тисяч справ.
5: Ого!
4: Вау! А вау, я скажу.
5: Як ви так встигаєте 150 тисяч справ робити?
6: Я навіть не знаю, якось так само виходить.
4: Я три не можу одночасно робити, хоча здавалося б, та, ну, три справи. Ну, можна зуби чистити, переглядати стрічку новин і все. І на вагах стояти, я не знаю, зважуватися. А давайте спробуємо от зараз, ну, хоча б п'ятірочку набрати справ, Марія, які ви одночасно робите.
6: Сидіть запрацювати за комп'ютером, збирати дітей у школу, готувати сніданок. Паралельно в мене включений телевізор. Готувати котів, собак.
4: І найголовніше, слухати Авторадіо.
5: Та-та-та.
6: Авторадіо в машині обов'язково.
5: О, обов'язково. Клас. Ну що ж, ми вас вітаємо з перемогою. Залишайтесь на зв'язку, ми розкажемо, як отримати подарунок. Друзі, бачите, у нас все просто, тому залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйте ваших непосидючих, ну а ми тут вже будемо дарувати подарунки.
4: На сьогодні це все, до завтра. Всіх обіймаємо, теплого вечора і головне спокійного.
5: Так, лишаємо вас на класну музику. От просто зараз Меловін і Іскра. Слухаємо.
2: Міста місяць непосидючість
1: на Авторадіо.
2: Подарунки жінкам,
1: які не зупиняються ні на хвилину.
3: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
7: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
3: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
1: Гарні ніжки. Не ховай.
8: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
9: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Пиріжки, розлітайки на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою. Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0. Карпати забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують Карпати, красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС з питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільного рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними.
2: Про мову.
1: В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення.
2: Про заяви.
1: Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії.
2: Про газ.
1: Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Скан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла.
2: Весна на Авторадіо.

0: надо.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 18-22 тепла. На півночі та на сході місцями дощі з грозами, на термометрах плюс 22-28. У південних областях також дощитиме, повітря прогріється до 20-25 градусів. В центрі завтра 21-26 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 20-25.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
2: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна. Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
10: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
10: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
9: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
10: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
5: Вхід вільний.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Берешка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на контрамарка.ua.
1: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
3: Живий звук.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
1: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: на Авторадіо.
1: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на «Авторадіо».
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
3: ми хочемо підтримати вас.
2: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
3: Все, що потрібно,
2: зареєструватися на сайті
3: radioclub.ua
2: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: авто
1: час тече інакше.
0: Використай його
1: для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Триває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Фух, так і пройшла.
1: Весна. Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 23 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди.
1: Авторадіо.
0: Двій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.

0: починає пізнавати.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: John Summit, The Vault, Julia Church, Shades of Blue.

0: Пренки.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати з чистого аркуша. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.